0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Prieteni, astăzi vom face o mică incursiune în istoria bluzului românesc, o muzică cântată mai ales în barurile noastre. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi alături de noi pe 92,6 FM. Vă dau o nouă întâlnire duminica viitoare, începând cu ora 16, iar vineri vă aștept la România Azi. Până atunci, să aveți parte de o săptămână rodnică și multă sănătate. Cu bine, dragi prieteni!